رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

وەکو بزن و مەڕمان لێ هاو مەگر بە شانۆ مەقەست شەو ڕۆژخەریکی هەڵپاچینی خۆمان بووینایە ئەها خوای گەورە چ نەزم و چ نەخشەسازی و چ ڕێکسازی و چ بەرنامە ڕێژێکی لە جەستەی ئێمەدا کردووە ئەگەر پەنجەکانی دەستمان وەکو قژەسەرمان درێژ ببوایە لوتمان وەکو قژمان درێژ ببوایە ئەی چیمان کردایەلی ئەها تەماشا بکەین ئەگەر لەگەڵ درێژبوونی باڵامان کە دەست و قاج درێژ ئەبێ ئەگەر لوتمان درێژ ببوایە کە خوای گەورە لە قیاسێک ئاوەستانوێتی یا لوتمان سەر بەرەو ژوور بووایە ها بەرەو ژوور بێ هەوا باشتری تێچێت چونکە هەوا لەسەرەوەیە خوای گەورە لوتی بەسەر دەما شۆڕ کردووەتەوە وای لێ کردووە بەرەو خوارە ئەیەگر بەرەو ژوور بووایە جامەگە نەچونێتە بەر باران یا لە کاتی ڕەشەبادا چەترێکینێکمان بۆ بکردایە فیلتەرمان بۆ بکردایە پڕەبوو لە خەوش و خاش و لە بکاتی باران و بەفرا پڕەبوو لە ئاو ئەخنکاین خوای گەورە سەری کە چ نەزمێکی تیا دروست کردووە چ ڕێکسازی و جوانکاری ئایا ئەمانە حەقی ئەوەنە ئێمە خۆمان بە کەم تەرخەم بزانین لە ئەداکردنی واجباتەکانی بۆ یەکە هەستکردن بە کەم تەرخەمی لە بەرامبەر نیعمەتەکانی خوا خۆ بە گوناه بارزانین واولی ئەکا کە تۆ بڕۆیتە سەر ڕێگەی ئەو کەسانی کە ئەولیای خوان خاڵی پێنجەم ئەوەیە کە ئینسان هەوڵ بدات ئەم زیکرە وای لێبێ وەکو کاڵایەک بێ لە باڵایە خۆی پێ ڕەنکە خۆی پێ میکیاج بکە خۆی پێ ئارایشکە پێغەمەری خوا فەرمێ ئستەغفر الله العەزیم الذی لا ئیلاها ئیلا هو الحی القەیوم وئتوب ئیلەیه ئەم زیکری زۆر خوێندووە یا فەرمێتی اللهم ئینەک عەفوون تحب العفو فاعف عنی یا ئەفەرمێ سید الاستغفار بخوێنن کە ئەویش ئەوەیە اللهم ئەنت ربی لا ئیلاها ئیلا ئەنت خەلەقتنی وئەنا عەبدک وئەنا علی عەهدک ووعدک ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معناي أم ذكرانا بو إيه ويبرز جوغراني خوشويست أمانا إنسان جستي خوي بي برازيان يتووكو خشل ورخصار دستو پنجي خوي بي آرائش كا وكو آرائش دي خو جوان كردنو خو رازاندنو يكمين أنك علي أستغفر الله العظيم داوای لێخۆشبوون لە خوای گەورە ئەکەم الذی لا ئیلاها ئیلا هو ئەو خوایەی کە هیچ پەرستراوێک بە حەق نیە ئیلا ئەو نەبێ الحی القەیوم هەمیشە زیندووی هەمیشە ڕاوەستاو و ئەتوب ئیلەیه من بۆ درگای خوا ئەگەڕێمەوە زیکری دووهەمیان کە پێغەمبەری خوا کردوتی صلی الله عليه وسلم فەرمێ اللهم ئینەک عەفوون تحب العفو فاعف عنی خوایە تۆ ذاتێکی لێبوردەی ئەو کەسانەی کە داوای لێبوردن ئەکەن تۆ خۆشتەون دەی خوایە لێم خۆش بی سید الاستغفارش ئەوەتانێ اللهم ئەنت ربی خوایە تۆ خاوەنی منی تۆ رازیق و ژیان و مردنم بەدەستی تۆیە تۆ خاوەنی منی لا ئیلاها ئیلا ئەنت هیچ پەرستراوێک نیە بەڕاستەقینە ئیلا تۆ نەبێ خەلەقتنی تۆ منت بەدی هێناوە و ئەنا عەبدوکە و من بەندەی تۆم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت خوايا من لقل وعد بلين كاني تودام كوعد مداوى عبدي توبم بلين مداوى بندايتي بو توبكم حتى لتوانا ما بيا أعوذ بك من شر ما صنعت خوايا بنا أقرم بو كرد وخرابان وبو قناهاني كالروجان أنجامي أدمو كردوما أبوء لك بنعمتك علي وديان أنيم بنعمتكاني توب سرموا وأبوء بذنبي وديان أنيم بقناهكاني خوشما ئەزانم کە گوناهبارم ئەزانم کە تاوانبارم ئەزانم کە خەتاکارم فەغفر لی دەی خوایە لێم خۆش بە خوایە لێم خۆش بە فئینەه لا یغفر الذنوب ئیلا ئەنت هیچ کەسێک نییە لە گوناهەکانم خۆش بێت و لە گوناه پاکم کاتەوە ئیلا تۆ نەبێ ئەما چێژ و پێ ئەدا هیوات پێ ئەدا دەرونی پاراو ئەکا برسێتی ڕۆحت تێر ئەکا ڕووناکی ئەخاتە ناو دڵتەوە تاریکی نایەڵێ ڕێگەی دنیا و قیامەتت بۆ تەخت و ڕووناک و صاف و ئاسان ئەکا بۆیە هۆگربوون بەم زیکرەوە ئەبێتە هۆی ئەوە کە چێژ ببینی لە عیبادەتەکانی تر لە نوێژەکانت لە ڕۆژوەکانت لە کار و ئیش و پیشەی ڕۆژانت لە خێر و خێراتت چونکە لەززەتی ئەمە وادلی ئەکا لەززەت لەوانی تریش ئەبینی لە کۆتایە داواکەین لە خوای گەورە خوایە باری تاوان لەسەر شانمان لابەری قورسی تاوان لەسەر ملمان لابەری خەمەکانمان لێ دوورخەیتەوە بەدبەختی و نەگبەتیمان لێ دوورخەیتەوە خۆشبەختی و ئاسوودەیی بەنسیبمان کەی خوای لە باوکو دایکمان خۆشبی لە مردووەکانمان خۆشبی شیفایی نەخۆشەکانمان بنێری هیدایەتی گەنجولاوەکانمان بدەی پیر و ڕیسپی و سەرسپیەکانمان عاقیبەت خێر کەی ئیسلاحی حاڵمان کەی
پاداشتی خیری مامۆستاکان و چاوساخەکان من بدەیتەوە خێر و بەرکەت برژی بەسەر خۆیان و ماڵ و مناڵ و خانەوادەکانیانە کە چاوساقی ئێمە بوون کە باوکی ڕاستەقینەی ئێمە ئەوانە بوون کە مامۆستامان و پێشەنگ و پێشەوا و ڕێنیشان دەرمانن بۆ ئەوەی کە تۆ بناسین و تۆ بپەرستین یا رەب العالمین و ڕێگەی پێغەمبەرانی تۆ بگرین خوای پەروەردگار سڵاوات ئەنێرین بۆ پێغەمبەرگیان بەقەر ئەندازەی دروستکراوەکان کە ئێمە نازانین ئەندازە و ژمارەیان تۆ نەبێت خوای پەروەردگار داوال لێ ئەکەین درود و ڕەحمەت بنێری بۆ سەر هاوڵان و ئومەتی پێغەمبەری خوا سا و سەلەم وڵات و نیشتیمانمان لە فیتنە و بەڵا و ناخۆشی و نەهامەتی و گرانی و خراپە پاکەیتەوە بەخێر و خۆشی و بەرەکەت و ڕزق و ڕۆزی و هەرزانی و ئاسودەی و برایەتی و ئارامی وڵات و نیشتیمان و ماڵ و گەڕەک و شارەکانمان ئاوەدان و ڕووناک و دەوڵەمەند کە یا ڕەب العالەمین خوایە پاداشتی ئەم ڕادیۆانەش بدەیتەوە ئەوانەی دەست لە پشت و پشتیوانی ئەم کەناڵە خێرانەن خوای پەروەردگار بە ئەندازەی قورسایی ئەرز و ئاسمان خێری دنیا و قیامەتیان بەنسیب کەی والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵای بەرەکاتوو

0: بناوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جیانی پاکی پیشوامان، نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم، ولسر یار و یاورانی ولسر شوین کوتوانی تا روژی دوایی. خوشویستانم عزیزانی من، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گور برجه بسر دلو درونی هموتان. خوشحالم اوزارش لبسر هاتی اندلوس بخزمت ایوی عزیزو خوشویز گیشت موا. لحلقی را بردو لبدایتی شرکی بزیم هشتن استادیم و خزمتان بوی بزانین ام شرط سیده هات. اتمن یوسفی کوری تاشفین جیشکی خوی کربو بسی بش بشی چیان پیو معقولانو آغاو پادشاه کانی اندلوس بون و که معتمدی کوری عبادو اوانی تری لپیش او دانابو خلچی اندلوسیش حموی لگر ملک کانی خوی دانابون. لپشتوان بشی دوام یک لقائدی جیشکی خوی کناوی داودی کوری عایشه و زندیکان و سربازکان مرابطونی لگر بو. بشی سیام دیار نبون، دیار نبون لپشت گردی چی زور گوره بون که بخوی سرپرشتی لکن ام فعل عسکریا، ام خدا عسکریا براستی دو زارید که مسلمانان سرکوتنی گوره هن پی بدا سیناوا. یکیان لوانا خالیدی کوری ولید و اویتی ابن مقرن بو که براستی توانیان لشری نهاوند بم فعلا توانیان لسر فارسکان دا بسر کون. زبا یوسفی کوری تشفیلیش پیویش عقلا تاریخ و سیره مجاهدانی پیش اخوی همو دزانی بای ام خطه عسکریه بکارهینا بشی سیمی جیشکه هی زیار نبو. بای زاسوسکانی انفرانسوی ششم کاتی که مراقبه جیشکه انکردو تیندو بشن، بای کاتی که انفرانسو دستی بشرکه کرد هر بدو وزبه حجومیان کرد نگبه بسی وزبه. بای لدوازه رزب لا روجي جمعه لا صالي صارت حفتاونو هجري كدك 1086 ميلادي شركه دستي بيكر براسي بدايه معتمدي كوري عبادو وهمو امريكان وهمو خلشي اندلس براس تي شركه زاميران انكر زور زور مندي بندك شركه دا. حتى ويلي هات بو بيش نمرو انزا داودی کوری عائشه داخلی شرکه بو باوری اندلوسی کان برز بو ولا بر اوی کبراس تی مسیحی کان زور بون بلا ماندی ببون چکاتو لسبنی حتانی ورانی شرم کی ماندی ابي بو بما وری جیشی مسلمان کان زور برز بو. حتا وقتی کنیزیچی عصر دهات انزا یوسفی کوری تاشفینیش بخوی هات ناو شرکه بلا پیش اوی بیت ناو شرکه جیشکی کل بدو بش ای خوی او زماعتی که لگری بون بش ایچی نرده ناو شرکه که بخوی سر کرده ایتی دکرد بش ایچی نرده پش جیشی مسیحی کن کلوین در را لبویان بینو رایم مارن براسی کاتی که یوسف هات ناو شرکه و الله اکبر دنگ و صدای او دنگ خوش آسمانی برز کرده و همو جيش مسلمان كان معنوياتيان فرني ما دي بنيان لبير سواب انزا دستيان قرتو دستيان بابو شرم مردانك بلي حتى بيش مغربي براسي مسيحي كان يشترك تو كاتك مسيحي كان اوريان داودي تن جيش مسلمان لدولا ولا بوين دين بويا يوسفي كوريتاش فين دبي بزوتنين كات سبكا اعاز بداتا تسر هزار سربازي خوي بوناو قلبي شري بوناو قلبي سربازكاني انفرانسوي ششم بتسن بوي تسر هزار كس هجوميان كرد انفرانسوي او قيشني ومليشي قشتالشان كشت بالام هر اونده قيشني انفرانسوي ان برده ولا اسبكيو يشغل مسلمان خنزري چي زور باشي لراني دا انفرانسو 20 سال پاش ام شرجیا حرب اشلی سکو آثاری او خنزری بو کلو شرا پیکت بو بله کاتی کروش او ابو تاریک دهت انفرانسو به حالی زانی کوا هر یو لو شرا خو قطارکا بله 500 کسی لگر ما بو تنها 500 کس کروش صار ستی لری بر بو مرد کاتی که گیشتو زی خو انفرانسو ششم تنها 100 کسی لگر ماوا لدو ستو 8000 سرباز سبحان الله صد کس بساغی لگر انفرانسوی ششم گیشنو ناو شوینی خویان و مسلمان که لم 30,000 کسا 3,000 شهید بو 27,000 بسلامتی منو براسی اما سرکوتنی چی عظیم بو براسی اما ترسو بیمی چی زور زور بو کتناو دلی مسیحی کانو مملکتی قشتالو لیونو انفرانسوی ششم کزارج که زرعت نکن براسی بین رو بروی مسلمانان ببنوا کاتی که مسلمانانی مرابطونیش حتی ناو میدانه کده پس اوی که شرکت توابو او همو تمان اون بالبیر نسی او وقتی معتمدی کوری عباد که براسی پینز اسب بس لبنی مرد یعنی پینز اسب لبنی اکوجرا یک سه سواری اسپیچی کده و بخوشی زور بنیندار بو بروی وابو که سر لدو جیشی انفرانسوی بدین کوازیان لینینین حتی بتوانن لو هیلیاچه در شاری توی طلشیان پی آزاد بکن بلام یوسفی کوری تاسفین اوی پی باش نمو قصه چی کر گوتی سیهار سیهار اگه بریندار بکره براستی گزی زور به ایش او بو هر سند دوائی میشه نوسان الان رأیه که معتمید توابو خوزی یوسفی کوری تاسفین بوره برزو بو معنویاتو بدو انفرانسای کدبان لطوی طلش لوی دردسونو هر دهاتن المیم شرکه توابو هر چی دست کوتی شرکه بو یوسفی کوری تاسفین هیسی بخوی نجیراوا هر هموی دا معتمد و ملک کانو خلچی اندلوسی لوی بازی هشتن براسی باوز مسلمانان زور دل خوش بون ایتر معتمد سول اشبیلی دانشت لگر ملک کان ایتر هر شاعر و هر ادیبی کوهات بو شعر بسری انده گوتو باسی امروز گوره و سرکوتن گوره شری زلاقی انده کرد منگشی پیسو یوسفی کوری تاسفین اندلوسی بازی هشت بای کارمن او کسانی که زنیان نواده برد یوسفی کوری تاسفین هاتوا اسپانیاش دخات سر ده سالاتی خویو ای باتن لگل مملکتی مرابطون حساب دکا بای گراو مغرب لوین در پتکو کراکی مرده بو و پاشان خلق هات نسر خوشیو این ده اموری ولاتکی خوی ریخستوا پاشی 3 سالی یعنی سالی 482 تکول ده 479 شرک روده ده 482 او زاره زاری دوم یوسفی کوری تاسفین بخوی با کاملک ده سربازکانه و پریه و اندلوس بای براسی هاوکاری مسلمانه کن بکا و دوباره او شوینانه کجیراون آزادیان بکا بلان بداخوا او زاره دیتی ملیککان و پاشاکانی اندلوس لگرینین زور سردن لگلی هاوکاری با باشی نکن زور حسرتی خواردو انزا بزی هشتن بلام بوزاری سیم ویستی بیتوا ناو ای اندلوس بلام پیش اوی اوزار بیتوا دبی شتیک بکاتن بای اوزار هستا عالمی کبو ناوی ابو محمد العربی بو او پیاوی نارت بولای خلیفه مسلمانان المستظهر بالله که لبغدای دادنشت که ایزنی بدا بسید اندلوس لو پادشاه هوزان پاک کاتوا و همیان درخا و بیان کاتوا و سر با دولت مرابطون بی بالضبط ابو محمدی العربی و کرکشی ناوی ابو بکری عربی بو که یقل علماء کانی مالی چیا رحمتی خواهن لبی هر دو چیان رویشتن برو خدمت خلیفه مسلمانان المستظهر بالله لبغدا مستظهر بالله گوتی باشا امن رازیم کتابه چی لبو کرد تی امن رازیم که یوسفی کوری تاسفین بسیتن ام اندلوسا پاکاتو لو پاشا گندلانو و بیان کات یکو و سرب دولتی مرابطون بی طبعا یوسفی کوری تاسفین قد ادعای خلافتی ندکن نیده گوت امن خلیفم بایده گوت امن امیری مسلمانانم ناصری ایماندارانم لبروی بروی وابو که خلیفه دبی یک کس به نگ خلافه لدو 3 سال شوینان داب مزره بوی خوی بجوند یک لزوندی دولتی عباسی دزانی خوشویستانم طبعا ام دو عالما ابو محمدی العربی و کرکی ابو بکری عربی لبغداد توشی امام غزالی بون امام غزالی خومن او پیاو زانا و دانایا بوی ابو محمدی العربی باسی وسعو ظروفی یوسفی کوری تاسفینی کر لگر پادشای هۆزەکانی ئەندەلوس و بۆ ئیمام غەزالی فتوای لەبۆ نووسی بە نەسی نووسین لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفینی نووسی بەڵێ جائزە بچی ئەم هۆزانە تەنبێکەی بە زەبری شیر ئەوەی بەگەرت دەکەوی بەگەرت دەکەوی ئەوی بەگەرت ناکەوی بیکوژە بۆ ئەوەی موسڵمانان لە ئەندەلوس ببنەوە یەک و خەتەری مەسیحیەکانیان لەسەر نەبێ و تابیعی دەولەتی مڕابیتۆن بی بۆیە ئەو نامەیە زۆر زۆر دڵخۆشکەر بوو لە بۆ زانا و دانای گەورەی ئەبوو محەممەدی العەرەبی و کوڕەکەی ئەبوو بەکری عەرەبی بۆیە کاتێک کە هاتنەوە میسر لە میسریش تووشی عالیمێکی زۆر گەورە بوون کە ناوی ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشیە کە یەک لە عالیمە گەورەکانە پرسیان بەو عالیمەیکی لە ئەسکەندەریەی لەوێ دادەنیشت پرسیان پێکرد ئەویش ڕێیوا بوو و فتوایدا لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڵێ منی ڕێیم لەگەڵ ڕێی غەزالیە بڕۆن هجومی سەر ئەندەلوس بکەن ئەم پاشا گەندەڵانە لەناوبەرن بۆی موسڵمانان ببنە یەک و خەتەری مەسیحیان لەسەر لاکەوی چونکە ئەم پاشا گەندەڵانە ببینن ڕۆژێک دادێ هەمووی تەسلیمی مەسیحیەکان دەبن و وڵات ئیسلامەتی لێنامینێ و بیکە پارچەیەک لە پارچەکانی دەولەتی مڕابیتون ئەو بوو کاتێک کە خەبەر و هەواڵیان تەبەن ئەبوو محەممەدی عەرەبی لە ئەسکەندەری وفاتی کرد مرد ئەبوو بەکر کوڕی نامەکەی و ئی خەلیفە و هەردوو فتوای ئیمامی غەزالی و ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشی لەگەڵ خۆ هێناوە لای ئەمیری موسڵمانان یوسفی کوڕی تاشفین یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڕاستی تەمەشای نامەکەی خەلیفەی کردی کە ئیزنیدایە و فتوای ئەم دوو عالمە گەورەشی لەلایە زۆر زۆر دڵی خۆش بوو هەستا جەیشی خڕ کردەوە و پەڕیەوە بەرەو ئەندەلوسات ئیتر ئەوەی بەخۆشی هات بۆ تابیعی بوو تابیعی بوو ئەوەی بەخۆشی نەهات بە زەبری شیر وەی لێکرد کە مل کەس بێتن و تەسلیمی یوسفی کوڕی تاشفین بێ بۆی بتوانی هەموو مەملەکەتی ئەندەلوس بکاتەوە زەمانی عەبدوڕەحمان ناسر و عەبدوڕەحمان داخلی بەڵێ یەکێک لەوانە کە هەر گەڕاوە بەرامبەر یوسفی کوڕی تاشفین موعتەمیدی کوڕی عەباد بوو بەداخەوە معتەمید پێش سێ ساڵ پێش ئێستا چەند ساڵ پێش ئێستا یەکێک بووی لە موجاهیدەکان لە شەڕی زەلاقیە ئێستاش دەسەڵات چاوی کۆرە کردووە کورسی لاڵی کردووە خۆشی و عەیش و نۆشی دەسەڵات وێرانی کردووە کۆرەی کردووە دڵی کۆرە کردووە بۆ ئێستا هەر گەڕاوە لە یوسفی کوڕی تاشفین بەجێی نەکرد ئیعلانی شەڕی کرد بەڵام خەڵکەکە مەرد بوون خەڵکەکە بە شەهامەت و بەغیرەت بوون زانا و دانایەکان و قازیەکان و هەموو خەڵکەکان هەستاوە دەستیان بە مزاهرە و مانگرتن کرد ئەو بوو کە موعتەمیدی کوڕی عەبادیان دەرکرد ئەو بوو یوسفی کوڕی تاشفینیش موعتەمیدی نەفی کرد لە بۆ مەغریب لە مەغریب لە فەقیری و لە بێدەسەڵاتیان مرد ئەوەندە فەقیر بوو کە مرد موعتەمید لە مەغریب سێ کەس نوێژی لەسەر کرد یەکێک لەوانە ناسیەوە گوتی ئای بەخوای زەمانێکی غەریبە ئەوە موعتەمیدی کوڕی عوبادە من ئەیناسم پاشای شاری ئیشبیلیە بووە کە یەک لە شارە گەورەکانی ئەندەلوسە ئەوە ئەوەندە بەدەسەڵات بوو بڕۆن تەمەشای دیوانی شاعیرەکان بکەن بزانە چەندیان بە بەژن و باڵە و شەهامەت و غیرەتی گوتیە بەداخەوە کاتێک کە دەسەڵات کۆرەت ئەکا کاتێک کە کورسی وێرانت ئەکا ئەوە بە زەلیلی و ئەوە بە زەبوونی ئەکەوی سێ کەس نوێژی لەسەر ئەکەن و یەکیشیان ئەیناسنەوە ئازیزانم دەی بزانین یوسفی کوڕی تاشفین پاشان چ ئەکا و ئایا چ بەسەر هاتی خۆش ڕوودەدا لەو مەسائیلانە ئینشاءڵڵا لە حەلقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
1: زیندوو ڕاگرتنی یادی کۆچ بەرز ڕاگرتنی ژیان نامەی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم.

پنج مرجی سودوەرگرتن لە هۆکاری شەرعی و سنەتە خواییەکان کە لە پلانەوردەکەی پێغەمبەری خوادا درودی خوای لەسەر بێ دەرەکەوێ. پاداشتەکانی کۆچبەران لە قورانی پیرۆزدا. ئومێد بە ڕەحمەتی خوا کە لە ئایەتی 218 سوورەی بەقەرەدا ڕۆشن و نمایانە.

پاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەلات و ڕەحمەت و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک لێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسەر دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم وە لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوای میوانانی ماڵی خوا ئامەدەبوانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستانم قورئان کایەیەکی گەورە و گرنگی ئێمەی مسلمانە بەرنامەیەکی چڕ و پڕە بۆ ئێمەی مسلمان و یەکێک لە سوورەتەکانی قورئان کە سونەتە و پێغەمبەر هانمانەدا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم هەموو هەینی و هەموو جومعەیەک بیخوێنین تەنها باسی بەرەکەتەکەی و باسی ئەجرەکەی و باسی پاداشتەکە نییە بەڵکو باسی ئەو حکمەتەی و ئەو مەقسەدەی کە لە پشتی هاندانی ئێمە بۆ خوێندنی ئەم سوورەتە چین سوورەتی کەهف ناوەکەی بەخۆیەوێتی ئەشکەوتێک خەڵغانێک ئەتپارێزێ لە کۆمەڵێ فیتنە کە بەدرێژایی ژیانی مرۆڤایەتی ئەم فیتنانە هەبوون و ئەشبێ من کاتێ سوورەتی کەهفە خوێنم ئەبێ بزانم ئەم فیتنانە چین بیان ناسم کە ناسیانم ئینجا خۆم پڕچەکەم بەم سوورەتی کەهفە بەم چیرۆکانەی سوورەتی کەهف بەم ڕێنمایانەی خوای گەورە بۆ من و تۆ و لە ناو سوورەتی کەهفە دەنەخێرمان هەیە دەلامان هەیە ئەم دەلا و نەخێرە ئەتوانین بڵێین قاعیدەیەکی گرنگی قورئان لە ناو سوورەتی کەهفە بۆ ئێمەی مسلمان لە وتاری ڕابردۆ باسی سێ نەخێرمان کرد ئەم سێ نەخێرە ئەتوانین بڵێین ڕێخستنەوەی زمانە و جوانی مامەڵەکردنە لەگەڵ خەڵکە و پارێزگاریکردنە لە دین و دینداری بەوەی کە خوای گەورە فەرمێت چی فەلا توماری فیهم ئیلا میراءً ظاهیرە ئەمە یەکەم لایی سوورەتی کەهفە پێمان ئەڵێ جەدەل و نیقاش مەکە چەلەحانێ مەکە مناقەشەی بێسوود مەکە حیوار و گفتوگۆی دروستکەر و بنیادنەر قەی ناکە کە ئەمە زۆر بەکەمی ئەبینی زۆر بەکەمی بەدوایە بگەڕی دەست ئەکەوێ بەڵام نیقاشی ڕوخێنەر و بێبنەما بڕۆ هەر کەناڵێکەکەیتەوە هەر پەیجێکەکەیتەوە بەدەرزەن دەست ئەکەوێ قورئانە فەرمێ دوورەوەکەوە لە مە لەگەڵ ئەمانەی ئەمە بە و هەمان لە هەمان کاتە پێمان ئەڵێ هیچ کاتێک بانگەشەی حەقی کامڵ نەکەی من نابێ بڵێم هەموو حەق لە لای منە حەق دابەش بووە بەسەر ئومەتی محەممەدا هەر یەکەو بەشێکی حەقی لایە بەڵام کاتێک کۆ ئەبینەوە وەکو ئاوێنەیەک وایە شکابێ من پارچەیەکی ئاوێنەکەم لایە ناڵم هەموو ئاوێنەکە لای منە بەشێکی ئاوێنەکە لای منە بەشێکی حەقیقەتەکە لای منە حەقی کامڵ و ڕەها لە لای خوایە سوبحانەوە تەعالی و لە لای پێغەمبەری خوایە سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم لەوە هاتە خوارەوە هەموو کەسێک قابلی نوقسانی و کەم و کوڕییە هەموو کەسێک قابلی ئەوەیە کە ئیجتیهاد بکا و غەڵەت بکا قسە بکا و غەڵەت بکا ئەوە خوایە سوبحانە و تەعالی و پێغەمبەری خوایە پارێزرا و مەعسوومە بە مەعیەتی خوا سوبحانە و تەعالی ئەم ئاوێنە کەشکاوە بەشێکی لای منە و بەشێکی لایەتوە کاتێک کۆیەکەینەوە حەقیقەتەکە ڕوونەبێتەوە ڕاستیەکان دەرەکەون بۆیە قورئانە فەرمێتی فەلا توماری فیهم ئیلا میراءً ظاهیرە ئەوەی کە ڕوونە ئەوەی کە دیارە و کاتێک مەوزوعێک لە تۆوە دیار نییە نایزانی قسەی تێ مەکە هیچ مەڵێ دەرباری بڵێ کاکە من لەوێ نەبوومە مەعلوماتم نییە هیچ زانیاریەکم نییە هیچ مەعلوماتێکی پێشوەختەم نییە نازانم لە خۆمەوە هیچ بڵێم هاسەیر کە چۆنت پارێزێ چۆن ئەم زمانە ئەپارێزێ وەکو تووتی نەبین وەکو بەبەغا نەبی فێرەکرێ لە ناو قەفەزەکە دوسێ کەلیمە ئەڵێ وا نەبی فەلا توماری سەنگەرێ بۆ خۆت سنوورێ بۆ خۆت دروستکە پاشان لا ئیدوەم و لا تەستەفتی فیهم منهم ئەحەدا فەلا تەستەفتی نەخەڵەتی قسە لە هەموو کەس وەربگری فەتوا لە هەموو کەس وەربگری علم و زانست لە هەموو کەس وەربگری ئەبێ بزانی زانست لە کێ وەرەگری قورئانیشە فەرمێتی فەسئەلوا ئەهل الذکر ئن کنتم لا تەعلەمون بڕۆن بۆ لای ئەهلی علم بۆ لای زانایان بۆ لای عولەما لەوان علم وەرگرن نەک لە مناڵ و توالێک دو حەدیسی خوێندووە دو ئایەتی خوێندووە خۆی لێبووە بە ئیمامی ڕەبانی خۆی لێبووە بە قوتبی زەمان ئیتر نە ئیعتراف بە ئیمامی شافیعەکە نە ئیعتراف بە ئیمامی ئەبو حەنیفاکە نە ئیعتراف بە ئیمامی مالیکەکە نە ئیعتراف بە ئەحمەدی کوڕی حەنبەلەکە ئەم هەموو کەڵە پیاوەی دین و زانست و شەریعەت ئەوەڵێ کاکە ئەمانە هیچی نازانن ئەمانە نەزانن وەرە با من قسەت بۆ بکەم ئەوە خوشکێک چووە لای زانایەک لە بەناو زاناکەن زانا نییە چونکە ئەگەر زانا بووە ئەم قسەی ناکرد
وتی کیشه یکم هیا اموی ام کیشم بو چاره سر کی وتی کیشکت بو چاره سر بکم بقسی امام شافعی و امام احمد یان بتی گیشتنی خوم وتی طبعا بتی گیشتنی امام شافعی امام احمد اوان لتو زاناترن اوان لتو تی گیشتوترن هتا اوان هبون تو

0: گوێتان لێیە قورەیشەکان چۆن ڕێگە دەدەن هیچ و پوچەکان لە شوێن کەوتووانی محەممەد بچنە ناو شوێنە پیرۆزەکانی کەعبە
1: ناسوێن بەهوبەل بەڵکو دایخینە ناو ئاگرێکی بڵێ سەدان
2: ئاگرێکی بڵێ سەدان
3: یاسوودێرە یاسوودێرە یاسوودێرە

0: جیهان شاهد بێ هەرچی خەڵک
1: هەیە ئێستا باشین هەلە بۆ لەناو بردنیان ئی ئەبو سوفیان ئەوانە ئێستا تەناسی کەسن
2: نا لەناو کعبە نابێ با پلە و پایان بەرز نەبێتەوە لە ناوارە بەکەن
0: ئێوە لە باڵی خودا قەدەغەمان دەکەن باڵی ئیبراهیم و باڵی هەموو عەرەب الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
4: ديك أنا
3: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله
5: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
1: دوري يا خنا ولا الكعبة
5: ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: ريقي أو دروز نبقنو بي وسنن كدلي أقام لزان يا ركاني أسمانا
5: پیغمبر خواب پارزن پیغمبر خدا بپارزن ای خمچنه لفدا بترسن ای خمچنه لفدا بترسن
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

ئارامە تەبی عەمار پێغەمبەر موژدەی بەدایک و بابت داو فەرمووی ئارامتان نەبیخانەوە دەکەی یاسەر دوا قۆناغی ئێوە بەهەشتە

توانێ کەس نەوێرێ ئابروی خەڵک هەرزان بکات هەرزان فرۆشی بکات بە ئاسانی بێ ئابڕووی بەرێت. قیسە و بەسەر هاتێکەیە کەوا دکتۆر محەممەد ڕاتب نابلوسی خی گەورەوی پارێزێ بۆمان بازکات و دەگێڕێتەوە، دەڵێ پیاوێک هەبوو کە تازە ژنی مارە کردبوو، ژنی خواستە بوو، بەڵام سەیر دەکا لە دوای پێنج مانگان ژنەکەی حامیلەیە سکیشی گەورەیە، یعنی لە دوای ئەوەی پێنج مانگ بوو کە ژنەکەی مارە کردبوو، بەڵام ژنەکەی لەسەر حاڵەتی ئەوەیە کەوا منداڵی ببێت. دیارە بێگومان ئەوە ڕوونە کە ئەم منداڵە ئێم پیاوە نییە و پێشتر پێشەوەی کە زەواج لەگەڵم ئافرەتدا بکە ئەم ئافرەتە دەستی لەگەڵ کەسێکی تر تێکەڵاو کردووە، تووشی ئەم تاوانی زینەیە بوو. ئەم پیاوە پیاوێکی ئیماندار و تێگەیشتووە، چی بکا باشە؟ نایکا بە هەڵان، هەڕەشە ناکا لە ئافرەتەکە و ناچێت تەسلیمی خزم و کەس و کاری بکاتەوە، بەڵکو وەعد و بەڵێنی تەوبەی لێوەردەگرێ و ئافرەتەکەش وەعد و بەڵێنی تەوبەیەکی ڕاستەقینەی پێدەدات و پاشان کاتێک منداڵەکە لەدایک دەبێ لە بەیانییەکدا کە کاتی نوێژی بەیانی و خەڵک سەرقاڵی نوێژی جەماعاتە لەم کاتدا کە ئیمام نوێژەکە دادەبەستێ ئەم منداڵە مەلەوتکێ دەبا لە پەڕۆیەکی وەردەپێچێت و دەیبا لە کن دەرگای مزگەوتی دادەنێت، بۆ خۆشی یەکسە دەچێت نوێژەکە دادەبەستێ و کەس نازانێ کێ ئەو منداڵی لێوێدانەوە. منداڵەکە دەست دەکا بە گریان کاتێک کە لە نوێژ دەبنەوە، خەڵکەکە گریانی ئەم منداڵە دەبیستێ و هەموو بۆلای منداڵەکە دەچن و دەوری لێ دەدەن و ئەی دەبێ ئەو منداڵە چی بێکێ هێنا بیێرە. ئەم پیاوە خواناسە کە منداڵەکەی بدۆتە ئەوێ لێ دەچێتە پێشەوە، دەڵێ ئەوە چی بووە چی ڕووی داوە، دەڵێن وەڵا منداڵێکی ئاوا لێریان دانەوە، دەڵێ ئەگەر ئیزنم بدەن ئێوە ڕاتان لەسەر بێ من ئەو منداڵە بۆ خۆم دەبەمە و لەبەرخاتی خوا بەخێوی دەکەم. ئابەم شێوە خەڵکەکە زۆر زۆر پێیان خۆش دەوێ و دەستخۆشی لێ دەکەن، منداڵەکە دەباتەوە تەسلیمی دایکەکەی دەکاتەوە و بەم شێوەیە گەورەی دەکات. ئەمە بەڕاستی هەڵوێستێکی زۆر مەردانەیە، دەرسێکی گەورەی تێدایە بۆ هەموو ئەو کەسانی خۆیان بە خاوەنی غیرەت و شەهامەت دەزانن. ئەمە غیرەتی ڕاستەقینەیە بەڕاستی کە ئینسان لەبەر خوا بێ عیبی کەسێک داپۆشی ئابڕووی کەسێک نەبی. ئەنجا دواتر خەتیبی ئەو مزگەوتەی کە ئەم پیاوە جیرانی مزگەوتەکەیە کە لەنزێک مزگەوتێک بوو، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە خەو دەبینێ، دەڵێ ئەی فلان کەس بەم خەتیبە دەفەرمێ هەواڵ بدە بە فلانی دراوسێت، دیارە دەیناسێ، بڵێ ئەوە ڕەفیقی منە لە بەهەشتدا. ئەنجا دواتر ئەو ئیمامە ئەم خەتیبە ئەوەی زۆر بەلاوەسەی دەبێ پرسیاری لێ دەکا کە بەهۆی چیەوە چکارێکت کردووە کەوا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەو موژدەی بەهەشتی پێداوی، موژدەی ڕەفاقەتی پێداوی لە بەهەشتدا، ئەنجا باسەکەی بۆ دەگێڕێتەوە. کەواتە ئەمە ڕێگای بەهەشتە بەڕێزان، نەک ئابڕوو بردنی خەڵک، نەک کەشفکردنی سر و نەهێنیەکانی خەڵک و بڵاوکردنەوەی قسەی پڕ و پووچ و خراپ و ناشرین. ئەگەر واژ بێ جاری وا هەیە ئەیە کەوانە بێ، ئەمە بوختانێکی زۆر زۆر گەورەیە. و لە سەدەمی ئیمامی عومەردا ڕزای خوای لێ بێ پیاوێک دێتە لای دەڵێ ئەی ئەمیری ئیمانداران، ئەمن فلان پیاو فلان ئافرەتەم بینی لە پشتی فلان دارخورما بەیەکەوە باوەشیان لە یەکتر دابوو. ئیمامی عومەر قامچەکەی لێ ڕاست کردەوە لێی بدا، گوتی ماذا فعلت ئەنت بهذا الخبر، فەرمووی جا تۆ چ کارێکت بەم هەواڵێ، بۆچی ئەمە هەواڵەت هێناوە؟ ئیسلام ناوێ فاحشە و خراپە بڵاو بێتەوە، ئیسلام ناوێ خەبەرێکەوە خراپەی تێدا بێ بڵاو بێتەوە، فەزاحەت و شتی ناشرینی ناوێ. لەبەر ئەوە لێی تۆڕە بوو لە کابرا خەریک بوو لێی بدا، فەرموو جارێکی تر ئەم جۆرە هەواڵ و باسانە بۆ من نێنیەوە. کەواتە ئەمە ئەوە دەگێنێ کە خوای گەورە دەفەرمێ ئین الذین یحبون ئەن تەشیع الفاحشة فی الذین ئامەنوا، تا کۆتایی کە بەڕاستی ئەوانە سزایەکی گەوریان هەیە لە دنیاش و لە قیامەتی جوانە کە حەزیان لێیە کاری بەدڕەوشی لەناو مسلماناندا بڵاو بێتەوە و پەرە بستێنێت. لە خوای گەورە داواکارین خوای گەورە هەموو لایەکمان محفوظ و پارێزراو بکا، هەم لە تۆمەتی خراپ و هەم لە بوختان و هەم لە هەر جۆرە کارێکی نەشیا و ناڕەوا خوای گەورە بمان پارێزێ. آمین، ئەقولو قەولی هذا وأستغفر الله لی ولکم ونساء المسلمین أجمعین. آمین، الحمد لله رب العالمین.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و

دوێنێ کۆچوو ئەمڕۆی ئومەت لەناو مێژووی دێرینەوە لە شەوێکی بەهاریدا و لە ئەشکەوتێکی بچووکی بەردینەوە نیگای ئاسمان پەیوەندی کرد بەم مەڵبەندی زەمینەوە لە مەککەدا خەڵکی داما و فلیم سوتا و هەموو هەستان دژی نیگای ئاسمان وەستان تا و هەموو هەستان دژی نیگای ئاسمان وەستان بێژنگیان دایە بەر هەتاو کردیان بە قاو

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

ئێستا گوێت لێ بوو قوڕەیش چیان گوت برازاکەم ئەی محەممەد وام پێ باشە خۆم و خۆت لەناو نەبێ بەم پیریەی خۆم دووچاری کارێکم مەکە بەرگری نەگرم

0: گوێتان لێیە قوڕەیشەکان؟ چۆن ڕێگە دەدەن هیچ و پوچەکان لە شوێن کەوتووانی محەممەد بچنە ناو شوێنە پیرۆزەکانی کەعبە؟
1: ناسوێن بەهوبەل بەڵکو دایخینە ناو ئاگرێکی بڵێ سەدار
2: ئاگرێکی بڵێ سەدار
3: یا تووتێرە یا تووتێرە

0: ئەی محەممەد، ئەی برازام، کاتێک شەوان بە بیاباندا دەگەڕێم، دەزانم کە خودای گەورە زۆر لەوە گەورەتر بخرێتە ناو چوار دیوارەوە.
1: چێ باوەڕی دەکرد حەمزە؟ حەمزەی عاشقی مەی و ڕاوکەری شێر، شوێن ئاینی محەممەد بکەوێت.
2: هەرچەند زیاتر ئازاریان بدەین، ئەوان بەهێزتر دەبن.
1: ئەموو شانە لەکوێ دێنێ؟
2: نازانم ئەی هیند.
1: چۆن دەبێ پیاوێکی نەخوێندەواری تەمەن چەند ساڵی لە شاخێکدا بەزێکە نەزانستی لێ و نەمامۆستا زمانێک بزانێ کە شاعیران سەرسام بکە؟
2: خۆزگە هەر تەنها ڕەوان بێژی بوایە، بەڵام خەریکە خەڵک باوەڕی پێدەکا موشانە و شەیخوان. چۆن بەرهەڵستی پیاوێک بکەین نهێنی هێزی نازانین؟
1: محەممەد بەڵێنی ڕووباری لەمەی و شیریان پێدەدا، لەبەر ئەوە کەسانێکی دۆزیوەتەوە گوێ بۆ بگرن،
2: کەواتە باوانە دوورخەینەوە کە گوێ لێ دەگرن. با لە شوێن کەوتووە بێ هێزەکانی دەست پێ بکەین.
1: عمار! عمار!
3: دایا! دایا!
1: عمار!
4: ورا ترچینە بەهەشتێ!
1: عمار!
3: باز بێنن لە سومەیە! دایا!
4: وازی لێبێن! وازی لێبێن!
1: یاسین! یاسین! یاسین!
3: نا!
4: وەرە لەگەڵیان بیبەسنەوە.
3: دایا بابا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ناتەوێ بەباشە ناوی خودەکانمان بێنی؟ یادی هوبەل بکە، بەباشە باسی هوبەل بکە.
3: ئەشهەد ئەن لا ئیلاها ئیلا ئەڵڵاه وەشهەد ئەن موحەممەد. دایا رحمك تنهبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
5: وأشهد أن محمدا رسول الله.
3: هوبل
4: یادی هوبلی مەزن بکە، یادی هوبلی مەزن بکە، یادی هوبلی مەزن بکە، واز لە دینی محەممەد بێنە. هوبل
6: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: بدبختي بدبختي بدبختي بدبختي.

0: آرامە تەبی عەمار پێغەمبەر موژدەی بە دایک و بابتدا و فەرمووی ئارام تا نەبیخانەوا دەکەی یاسەر دوا قۆناغی ئێوە بەهەشتا ئەوە پێغەمبەر هات
1: ئەی ڕەسوولی خودا چۆن سەرم بەرامبەر جەنابت بەرز بکەمەوە کە بە خراپە باسم کردی بە باشە باسی خودایەکانی ئەوانم کرد چۆن ئێش و ئەزار لە هۆش خۆی بردم نامتوانی دایک و باوکم یان لە پێش چاوم کوشت زۆر زۆریان لێکردم ئەی پێغەمبەری خوا هەتا ناوی تۆ بە خراپە بێنم
2: تۆ لە خوا بترسە ئەی عەمار پێغەمبەری خوا زۆر بۆت پەرێشان بوو فرمێسک لە چاوەکانی هاتە خوارەوە تۆ هیچت لەسەر نییە مادام لەژێر ئەشکەنجەدا قسەت کردو ئەی عەمار لا یوکەلف الله نەفسا ئیلا وسعها
3: ئێرە بۆ ئێوە دەست نادا
4: پێغەمبەری خودا فەرمانی پێداین مەککە بەجێ بێڵین
3: ئەگەر بمێننەوە ئەوە یەکەیەکە لە ناوتان دەبن
4: فەرمووی بڕۆن بۆ حەبەشە پاشایەکی لێیە کەس لای ئەو ستەمی لێ ناکرێ
3: هەر ئێستا بڕۆن هەر ئێستا